Kapasi yonara na ine shugin, jodo tirin ki risa pobu nyan po nyan li zin ki zogyom tan leche yon li ya

lo chemi la yan ni chan la chi na ba kong ge yin na ki la ku le kha so nga yin na su zhen kha na li ya zang zha chi gen xi yin nge yin na tan da le ga chi gen la ya nga na chu nian pu nian li zeng de nian xin yu shi chi na xia lo ni cham la ki rang ge yin na ki rang ki cha le yin na su zhen kha na li ya zang zha na jie ku yu ya bu di na mi la ya zhe jie yin na de de ki ki ki na wa xi zhe tu ba na ba ma se ki rang ge yin na tu xin de le yin na le 지기

long na chu central university na ba kong yin na man je yu ri ngana chu yin na tie tong di gyu ren wu xi tong ma ju ti ren tin tang bo ya tie tong ri be si na sha lo ngana chu tie tong di yin na la se je yin na ni mong gu chi chin so je zai na kiran ge yin ne le ti ne ne sum je sen yi la so ba yin na mo ju ngana chu tie tong di sin sin na ya la yin ne ge shu yin la

0: dewa ma de geu su yang mi tang gu chung na dile hak ba ji
1: ta ju lam zo yin ba yin ta su su yi wang ge chua de yan su do sen ba ku jiang che ya ka la da su jie
2: ji ni su bi ne la ran zu pe men ge men ju gi nian bo che ne se gi men ju ju lam gi men ju men gi
3: ka re se we na mu gu bang ne guo mi xi zi de mu gu ba zhan ni bi bu bie ge mu gu bang ba
4: mi ne ge zhi de ni zhong ya ge gen zo xi de na ne se dan ju lam de mian lan lo
5: lam zhuo di tang xie ji sen gu ni dun tuo tu le du tang ni su mi
0: lo duo min bai jiong kan chi gui xing
5: di tang lam dun ti yi dian zhuo zi
0: di tang lam dun
5: di tang lam dun
4: xi

lo chemi la ya ni chan la chi na ba kong ge yin na ki la ku le kha so nga yin na su zhen kha na la ya zang zha chi gen xi yin nge yin na tan da le ga chi gen la ya nga na chu nian pu nian li zeng de nian xin yu shi chi na xia lo ni cham la ki rang ge yin na ki rang ki cha le yin na su zhen kha na la ya zang zha na jie ku yu ya bu di yin na mi la ya zhe jie yin na de de ki ki ki na wa xi zhe tu ba na ba ma se ki rang ge yin na tu xin de la yin na le ji ge zang zha chi na jie ki rang ge yin na ma ki ba tam jie jie jie ki rang yin na le nian da ri xi ga ga ki ki nga le ya zuwa ge ju zhe wa shi ki ta mun du yin ne xiu yin